0: Ekologiyani qoğdaş bilan çarvichilikni taraqqi qildirishni mas olg'a surishda davomliq chin turib, o'tloqni ilmiy parvish qilib, dehqon çarvichilarning kirimini ko'paytirishiga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xabari. 8-inchi ayda janubiy va shimoliy Xinjiangning har qaysi joylarida o'stirilgan sabdar gul, shuejyu, zarangzi qatorliq o'zgacha gul giyohlar markazlik uzish mazgiliga kirdi. Kereya nahiyasi To'g'rig'ozi yesida tutash ketgan sabdar gullar shamolda yalpinib turatdi. Gulchi dehqonlar etizda gul uzish, o'rab qachilash, gul toshish bilan aldirash bo'ldi. Dehqon Adila Hasan muxbirga mundoq dedi. Bu yil 3 mo yerda sabdar gul o'stirdim. 7500 yen atrofida sotalayman. Bu yil sabdar gul

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda go'sh qo'yi aqli iqtidorlik salomatlik tekshirish uskunasining sinoq tariqasida ishqa kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda Xinjiang bo'yicha tunji butun kasb zanjirlik o'yinchoq turining o'rimchigi makallashqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda cho'llikda yildiz tortgan Xivanshan bilan tanishamiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Sulu Shiting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Ikki kundan buyon Qanas Manzir rayoni Guanyut Hay to'xtalgu maydonining yanidagi toqqa chiqish yordamchi uskunlarini ijaraga berish nuqtasi nurg'un sayohatchini jalb qildi. Manzir rayonida palampay ko'p, davonga chiqish tas bo'lish qatorliq masalalarga qarata Manzir rayoni bu yil toqqa chiqish yordamchi uskunlarini ijaraga berish mulozimatini yo'lga qo'ydi hamda aql boshqarish tizimisi va odamiyat jihatiga g'amxo'rlik tadbirlarini mas qadamda yuqori ko'tarib, tog'liq rayon sayohatchiligi siniqini o'stirdi. Guanyut Hay Qanas ko'lini ko'rdigan eng yaxshi manzara nuqtasi. Ammo 1068 palampay bilan chiqishga to'g'ri kelgachga sayohatchilarning jismoniy kuchiga qo'yilgan talab bir qadar yuqori. Yangidan ishqi kirishtirilgan toqqa chiqish yordamchi uskunasi putning yukni unumlik yeniklitib Manzir rayonidagi olqishga erishgan xalqqa qulaylik yurishlik aslahalarining biri bo'lib qoldi. Aql boshqarish jihatida Manzir rayoni butun rayondagi sayohatchilar iqimi bo'yicha qizil, qizg'uch, seriq, yashil 4 darajalik oldin signal berish, o'rinlashtirish tizimisi barpo qilib, amaliy vaqtdagi odam iqimiga asosan sayli sayohat avtomobillarini harakat holatida tanishdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglugchilar, bu sahifamizda cho'llikda yiltiz tortgan Xivanshan bilan tanishimiz. Yiroqqa berib ko'rib boqqimmi? Tarim neftliki boda neft gaz elish boshqurish rayoni boz bir taraf qilish punktining muavin boshlig'i Xivanshan texmi oddiy soddilik va qat'iylik bilan bu so'zni qilgan edi.
1: Xivanshan strandiki tog'lar bilan o'ralgan kent tug'ilgan. Kichkidanlar tog'dan chiqishni orzu qiladi. U oliy maktab imtihonida orzu to'ldirganda Sichuan o'lkasi sirtidagi neft oliy maktabini tanladi. O'qish bitkizganda u texmi yaxshi ishga o'rinlash fursatiga ega bo'lsa-mu, lekin muhiti japoliq bo'lgan Tarim neftligiga otlandi. Xivanshan mundaq dedi. Muhit japoliq bo'lsa-mu, lekin men birinchi safda yiltiz tortib, amaliy badal to'lash orqali bu umrimda nima ish qiladiganligimga javob berishni orzu qilaman. Bu yer mening orzuyimdagidek joy.
0: Oliy maktabdagi harbiy qism hayoti Xivanshanning hayotidagi muhim burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Bu qatimqi tavlanish uning qattiq jang qilib qiyinchilikni yengib olg'i ilgirlashdek po'latdek irodasini yetildirdi. Har bir ishqa 200%lik g'ayrat bilan muomala qilish kerak. U Banjang Wugangshining bu nasihatini qalbiga mahkam bukib, mashq har qancha japoliq bo'lsa-mu, son sifatga kapolat qilgan holda o'rinladi. 2022 yillik o'qish bitkizish faslida Yiroqqa berib ko'rib kelishni o'ylagan Xivanshan fursatni kutib oldi. Tarim neftliki ixtisosliklar orqali korxonani qudrat toptirish qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yib, yangi musofini
1: qahrdan sovuqda Xivanshan bilan ustozi so'ngakdan o'tkidek sovuq shamolda neft iqib kelishni besim berib tekshirib, necha yuz o'rinni bir-birlab tekshirdi. Bir qaytim gaz suyuqlik ayrug'ishining chiqish ig'zidagi bir iqish nuqtasi qayta-qayta chingitilgan bo'lsa-mu, yanala o'ngshalmadi. Ikkalan inchki tekshirib, oxirida himlash halqasida ko'z bilan farq etkili bo'lmaydigan chashtak yeriqni payqadi.
0: 2024 yili Xivanshan Tarim neftligiga vakolatan mamlakatlik kasbiy mahorat musobaqasiga qatnashdi. Musobaqaga tayyorlik ko'rish mazgilida uning kun tartibi to'liq bo'ldi. Tushdan burun amaliy mashq qilib, tushdan keyin nazariya o'g'inib,

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: ijtimoiy madaniylikning ahjam qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ahjam qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Xinjiang Gong'an mulozimat ko'zniki ommaga ham tez, ham yaxshi ish bajarish ta'siroti elib keldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Xinjiangda Gong'an mulozimat ko'zniki azaldan ish bajarish nuqtasi bo'libli qolmay, teximi muhimi xalq soqchilari illiqlik yetkizadigan, ommaning orzusiga javob qaytaradigan qalbtoshlik ko'riki. Mayli nopos bejirish zali yoki chegaradan kirish chiqish ko'zniki yoki ko'chma soqchi ishlari optimobili bo'lsin, kichik ko'zneklar Xinjiangdagi Gong'an xodimlarining ommaga mulozimat qilayotgan tabassum jilvilanib turgan kollektiv simosini tutashtirdi.
0: 8-nji ayning 4-nji kuni ko'rish quvvati to'salg'uga uchirgan bir yashangan kishi aran mingib Urumchi shaharlik Gong'an idorasi Tianshan rayonlik sho'ba idorasi Xinjiangda shu soqchixonasiga kirdi. Nopos bejirish ko'zniki oldida uning ovozi bo'sh chiqdi. Ko'znakdagi xalq soqchisi uning holatini ko'rib, darhol o'rnidan turib oldiga berib, yashangan kishini avval o'ltirg'izdi.
1: Ko'rish quvvati cheklamaga uchirg'achqan bovay suratga tushish, uchurlarni tekshirish qatorliq tartiblarni o'zi tamomlay olmaydi. O'ltirish holatini tangishiga savrchalik bilan yordamlashib, muloyimlik bilan yetakladi. 10 minutki gap, o'ltirish holatini tangishiga savrchalik bilan yordamlashib, muloyimlik bilan yetakladi. 10 minutki yetmagan vaqtda bovayning kimligi o'ngishlik bejirildi.
0: Shu kuni Qubuqsar Mo'ng'ul avtonom nahiyasining aholisi Nuxanimmo qiyin ishqi duch kelib, nahiyalik Gong'an idorasi chegaradan kirish chiqishni boshqarish cho'ng atirdi ko'znikidagi xalq soqchisi Mendiladin jiddiy yordam so'radi.
1: Aslida Nuxanimning cho'ng qizi Qozog'istonda o'qiydigan bo'lib, oilasidagilar yozliq ta'tildan foydalanib chegara
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghur Universal Radiosi ochliqni tejashda monolarni eskertdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup onga ayrılışıga 5760

0: 해라. 잠난 들을랴.
1: Qadirli do'stlar, MD Oyalla nomli qirg'izcha naqshidan birlikda huzur olaylik.

0: başqurish jihatida manzara rayoni butun rayondagi sayyohlar oqimi bo'yicha qizil, qizg'uch, seriq, yashil 4 darajalik oldin signal berish, o'rinlashtirish tizimisi barpo qilib, amaliy vaqtdagi odam oqimiga asosan sayli sayohat avtomobillarini harakat holatida tanish edi. Sayyohlar Vision Apps orqali manzara nuqtalaridagi sayyohlar oqimi va to'xtalgan maydonidagi bo'sh o'rinni tekshirib, vaqtga bo'lib sayohat qilish liniyasini o'z oldiga planlab, ilmiy tarqoqlashtirishni ishga oshirib, safarga chiqish unumini o'stirdi. Yoshg'inlar, bolalar, meyib kishilar qatorliq alohida kishilar to'piga qarata manzara rayoni butun zanjirlik odamiyat g'amxo'rligi mulozamat tizimisini barpo qildi. Har qaysi sayyohlar punkti nuqtalari to'salg'usiz yashil yo'l ochdi. Yashanganlar ham chaqliq o'rindiqliq sayyohlar o'chirata turmay mang'alaydigan bo'ldi. Sayli avtomobili shofyorlari cho'ng yoshliq meyib sayyohlarni tashabbuskorlik bilan yo'lab, chaqliq o'rindiqqa bexatar chiqib tushishga yordamlashdi. Ham yo'l yurish jarayonida nuqtaliq diqqat qilib, yaqin atrofda to'xtatdi. Birinchi safdagi xizmatchilar yana yolg'iz o'ynayotgan bolalarga alohida diqqat qilib, ularga vaqtida yordam berdi ham ota-onalarini izlashiga yordamlashdi. Manzara rayoni hamma odam mulozamat ko'zniki, har vaqt tashabbuskorlik bilan mulozamat qilish ideyasini tashabbus qildi. Xizmatchilar ish o'rnida sirtqa chiqqanda yoki ishdan tushganda sayyohlarning qiyinchiligi yo'liqqanligini bayqisa, tashabbuskorlik bilan yordam berdi. Yaqindan buyon nurg'un illiqlik yetkizish misollari ko'paydi. Ya'ni xizmatchilar issiq o'tib qilish ushidan ketgan sayyohlarni qutqizdi. Suvga tushib ketgan yon telefonni suzib oldi hamda moddiy jihatdan rahmat aytishni rad qilib, yerim kechida yo'ldan ezib qolgan yashanganlarni qo'g'dab, serilmi liftga o'ltirishga jur'at qila olmagan bolalarga hamroh bo'lib, bexatar o'tkizdi.
1: Yaqinda Shanghayda ayoqlashgan tunji navbatlik mamlakatlik yoshlar o'smirlar sunniy aql musobaqasining mamlakatlik hal qilg'uch musobaqasida Shenjang vakillar komandasining ifodasi ko'rinarlik bo'lib sharaf quchib qaytib keldi. Jami 5 tur 1 darajalik mukofotga, 14 tur 2 darajalik mukofotga, 33 tur 3 darajalik mukofotga 21 tur munavvar mukofotga erishib, Shenjangning yoshlar o'smirlar fan texnikida yangilik yaratish tarbiyasidagi mo'l natijalarni namoyon qildi. Bu qaytimqi musobaqa Ma'arif ministrligining mamlakat xarakterlik musobaqa oq tizimligiga kirgizilgan yuqori o'lchamlik musobaqa bo'lib, Jongo Paravonlik jamiyati, Jongo ayollar taraqqiyot fondi jamiyati birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan eng tayin yuqori kasbchanlikqa va nufuzga ega. Musobaqa aqliy iqtidor yaxshiligi intilish, cheksiz o'sib yetilishni bosh tema qilgan bo'lib, butun mamlakatdagi yoshlar o'smirlardan musobaqaga qatnashtirilgan asarlarni keng ko'lamda to'pladi. Mamlakat bo'yicha tizimga oldirganlar 46 mingga yetib, oxirida faqat 34 vakillar komandasi 856 munavvar mahir mamlakatlik hal qilg'uch musobaqaga kirdi. Musobaqada sun'iy aqliy iqtidor asosiy bilimlari, uskunalarni amaliy qo'llanish, sun'iy aqliy iqtidor orqali qo'zg'itish ilmi, tanlik aqliy iqtidor, cho'ng til modelini amaliy qo'llanishdan iborat 5 cho'ng oldingi qatordagi musobaqa yo'li tasdiqlangan bo'lib, yoshlar o'smirlarning nazariya zapisi, amaliy mashg'ulotda amaliy qo'llanish, fan halqib izdinish ham yangilik yaratish, yug'urilish iqtidori har taraflama baholanadi. Musobaqadagi raqobat keskin salmoqi yuqori. Bu qitim Shenjang 28 munavvar yoshlar o'smirlarni musobaqaga qatnashishga talab avatdi. Urumchi 1 avgust o'tir maktabi, Qaramay shaharlik 7 o'tir maktab, Kucha shaharlik 2 o'tir maktab qatorliq 5 maktabdan kelgan 8 o'quvchi mamlakat bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishib, mamlakat bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishgan 185 son ichida o'z karomatini ko'rsatdi. Musobaqa maydonida Shenjangdagi har millat o'quvchilar salmoqlik bilan jangga otilinib, dadil yangilik yaratib, puxta ilm-fan sapasi va qattiq sinoqlardan o'taladigan amaliyat iqtidoriga tayinib mahoratini muqim joriy qildirib, Tianshan o'smirlarining ko'tarangi ruhlik bo'lish, bo'sishga, ijod qilishga jur'at qilish ruhiy qiyobatini namoyon qildi. Musobaqa mazgilida tashkiliy komitet ma'arifda yangilik yaratish bo'yicha suhbatlashish, ishlab chiqarish, o'qitish,

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Xinjiang Gong'an mulozimat ko'zniki ommaga ham tez, ham yaxshi ish bajarish ta'sirati elib keldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Xinjiangda Gong'an mulozimat ko'zniki azaldan ish bajarish nuqtasi bo'lib qolmay, teximi muhimi xalq soqchilari illiqlik yetkazadigan, ommaning orzusiga javob qaytaradigan qalbtoshlik ko'riki. Mayli nopos bejirish zali yoki chegaradan kirish chiqish ko'zniki yoki ko'chmas soqchi ishlari optimobili bo'lsin, kichik ko'zneklar Xinjiangdagi Gong'an xodimlarining ommaga mulozimat qilayotgan tabassum jilvilanib turgan kollektiv simosini tutashtirdi.
0: 8-nji ayning 4-nji kuni ko'rish quvvati to'salg'uga uchirgan bir yashangan kishi aran mingib Urumchi shaharlik Gong'an idorasi, Tianshan rayonlik sho'ba idorasi, Xinjiang dashu soqchixonasiga kirdi. Nopos bejirish ko'zniki oldida uning ovozi bo'sh chiqdi. Ko'znakdagi xalq soqchisi uning holatini ko'rib, darhol o'rnidan turib oldiga berib, yashangan kishini avval o'ltirg'izdi.
1: Ko'rish quvvati cheklamaga uchirg'achqan bovay suratga tushish, uchurlarni tekshirish qatorliq tartiblarni o'zi tamomlayolmaydi. Xalq soqchisi bularning hammasiga hamroh bo'lib yordamlashdi. Surat tortish uyida xalq soqchisi bovayning yoqasini tuzab, o'ltirish holatini tangishiga savrchalik bilan yordamlashib, muloyimlik bilan yetakladi. 10 minutga yetmagan vaqtda bovayning kimligi o'ngishlik bejirildi.
0: Shu kuni Qubuqsar Mo'ng'ul avtonom nahiyasining aholisi Nuxanimu qiyin ishqa duch kelib, nahiyalik Gong'an idorasi chegaradan kirish chiqishni boshqarish cho'ng atirdi ko'znikidagi xalq soqchisi Mendiladin jiddiy yordam so'radi.
1: Aslida Nuxanimning cho'ng qizi Qozog'istonda o'qiydigan bo'lib, oilasidagilar yozliq ta'tilda

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
4: Radio anglagichilar MD havo raydi ma'lumot anglatdimiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 25 dan 35 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq. Temperatura 16 dan 33 selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq. Temperatura 20 dan 38 selsiya gradusgacha. G'uljada azroq yomg'ir yig'ib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutluq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 36 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 27 dan 39 selsiya gradusgacha. Koytunda hava bulutluq. Temperatura 25 dan 37 selsiya gradusgacha. Shixanzada hava bulutluq. Temperatura 23 dan 38 selsiya gradusgacha. Sanjada hava bulutluq. Temperatura 25 dan 39 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 30 dan 42 selsiya gradusgacha. Qorlida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 36 selsiya gradusgacha. Oqsuvda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 33 selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutluq. Temperatura 20 dan 33 selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 23 dan 32 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 25 dan 35 selsiya gradusgacha. Havo raydi ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglagichilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib, anglig'ingizga rahmat.

0: Сөйімлі кичік достар, Шинжан Радио Телевизия Станцының күлгіншіла программысының яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз. Программымыз ена Шинжан Радио Телевизия Станцының еңі таратқы сұлушытың абончыла терминалыда масқарамды аңлытылыды. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlığılı buludu. Tekim göp mezmullarını anlamakçı bulsanla ata ananlarının hemraklıkı da Solution Abotçıla terminalını çürüp anlısanla buludu. Ben Riyasetçedanla Aygüzel Bekri.
1: Mektep içi sırtı da.
0: Qashqar Koni shahar nahiyasidagi yoshlar o'smirlar muvaffaqiyat ko'rgazmasida yurtidagi g'oyat zo'r o'zgarishlarni his qilib, qalbi hayajonga to'ldi, intayin iftixorlandi. Yaqinda Koni shahar nahiyasining 2026 yillik vatan muhabbati jonxo sabri vatanparvarlik tadqiqot o'rganish faoliyati boshlandi. Faoliyat 8 ayning 16 kunigacha davomlashdi. Bu nahiyadaki 1095 o'qituvchi o'quvchi 5 turkumga bo'linib, Urumchiga berib, ilgiri keyin bo'lib Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazma sarayi, Urumchi shaharlik muzeyi, Shinjang fan texniki sarayi, Tianshan Mingyuechang, Sulu Yoshi madaniyat sayohat ko'chi rayoni, Urumchi shaharlik inqilobiy qurbonlar qabristonligi qatorliq joylarga berib, naq maydonda ziyorat qilish, amaliy ko'rinishlik o'g'nish shakli orqali cho'kma tadqiqot o'g'nish darsxonasini ochdi. Abtonom rayon qurilganligining 70 yilligi bosh temasidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qilganda yangi kona selishtirma ko'rinishlar savoqdoshlarga Shinjangning taraqqiyot o'zgarishini bevosita his qildirdi. Sarg'ayib ketgan kona suratlarda ilgirgi pakar kesak uylar, cham to'zon uchib turgan yo'llar xotirlangan. Bir chetdagi suratlik ko'rgazma buyumlarida zamonaviy shaharning pokiz, kang, avat Qaynam tashqiliqqa to'lgan yip yangi qiyofati namoyon qilingan bo'lib, bugun bilan o'tmish roshan selishtirilib, ko'pchilikka Tianshanning janubiy shimolining taraqqiyotini haqiqiy his qildirdi. Yeziglik taraqqiyot ko'rgazma rayonida Koni shahar nohiyalik 2-chi o'tra maktabining 7-chi yillik 4-chi sinf o'quvchisi Sumayya Rozi qari kevaz terish paxta yig'ilishining yangi Koni taraqqiyot selishtirmasini ko'rib, chunqur hayajon bilan mundoq dedi. Ilgiri paxta yig'ishda butunlay odam kichigi tayinatdi. Hozir Janubiy Shinjangda paxta yig'ish mashinasi keng ishlatilyapti. Yezi egilik ishlab chiqarish unumi zo'r darajada o'sdi. Bundan keyin men zamonaviy yezi egilik texnikasini o'rganib, bilim orqali yurtimning yezi egilik taraqqiyotiga kuch qo'shaman. Tadqiqot o'rganish safarida o'qituvchi o'quvchilar Urumchi shahri Shimugo rayoni Tianshan Mingyuechang Sulu Yoshi madaniyat sayohat ko'chi rayoniga bordi. Chandrugichining tonish

ichi agmi ishik uchuq rangliq sizmi tam va bir biriga giralishib ketgan qopartma naqshlarni foto apparati bilan bir birlab xotirladi. Urumchi shahridagi fotosurat havaskori Min Yuechang mundoq dedi. Shinjang millatlar kvotasining ilgari kasb holati nuqul qoshtishi bo'yimlarga qaratilgan bir qator oddiy edi. O'zgartilgandan keyin bir qism Wanghong oshxonalar yemak ichmak do'konlari doka qilishga tegishli san'at nuqtalari borligi keldi. Mehmon saroylarining kasb holati ham bir qadar mo'llashdi. Bu san'at ijodiyati bilan shug'ullanishimizga qulaylik yaratdi. Shinjang millatlar kvotasi 2001 yili qurilgan. Qurilish ko'lami 48 000 kvadrat metr bo'lib, uzoq muddat bekor turganlikdan uskuna aslahalari ko'nirib, jiddiy remont qilib, darajasini o'stirib yaxshilashga to'g'ri kelgan. 2025 yili 9 oyda shu joy an'anaviy ko'ch qiyofatini qaytadan bezab, yomg'ir suvi, yundi turibi to'rni almashtirish qatorliq qurilishlar orqali ko'chini har taraflama yangilashni ishga oshirdi. Bu yil kirgandan buyon Urumchi shahri, Jianglaicheng, Xinjiang millatlar ko'chasi ko'ni shahar ulgi rayoni qurilishini bir gavdalashtirib olg'a siljitib, ko'ni shahar rayonidagi millatlarning yug'urilish tarixiy ma'naviyat tomirini qo'g'dashda ching turib, ma'naviyat hayotining darajasini o'stirish, o'ltiroq rayonning sifatini o'stirish qatorliq o'zgartish qurilishlarini mos qadamda amaliyalashtirdi. Shinjiang millatlar ko'chasi turini yurishtirishga mas'ul xodim Lu Yunsha navbatda millatlar ko'chasida barpo qilingan mehmonsaroy to'pining 1100 dan 1200 gacha karvat bilan ta'minlab, Ardochov rayonining sayohat mulozimati bo'yicha kutib olish iqtidorini unumli o'stirganligini tanishtirib bundoq dedi. Cho'ng bozor savdo kasb holati bilan moslashishni kuchaytirib, sayohatchilardan o'rtaq foydalanish, maydonning orom elish manzarasi, chiroq bilan yoritish, avtomobil to'xtatish uskunalarini yurishlashtirish qatorliq qattiq detal aslahalarini mukammallashtirib, kunduzlik va doimlik tijoratni kuchaytirib, kechalik iqtisod iste'molimizni jonlantirdik. Urumchi shahri bu yil millatlar ko'chasini o'z ichiga olgan shahar yangilash harakati yetakchi fikrini o'tirg'i qo'yib, ko'ni ko'cha rayonlari va sanoat mirosini o'zgartirishga qarata qo'g'dash bilan foydalanishga teng ahamiyat berish, varislik qilish bilan yangilik yaratishni birlashtirishda ching turib, tutashtirib biriktirish, turga ayirib tadbir qo'llanish orqali bir turkim xosligi ro'shan ulgi turlarini barpo qildi. Urumchi shaharlik shahar universal qatnash turim tadqiqot markazi, relestik qatnash turi qurilish markazi, shahar yangilash maxsus barining oliy injeneri Sunli tanishtirib bundoq dedi. Ilgari shahar yangilash o'zgartirish turlarini tarqoq kichik doirada elib boratdik. Bu yil ko'ni o'ltiroq rayon, ko'ni ko'cha rayoni, zavod rayoni, tovan unumlik bino qatorliq yangilash boyliklarini bir tutash biriktirib, funksiyalik mas o'rlashtirishni yanami kuchaytirib, rayonlar qiyofatini bir gavdalashtirib boshqurish tezgindlashni kuchaytirib, shahar yangilash o'zgartirish turini kichik doirada qanot yoydirishdan doiralashtirib elib berishga turtki bo'lamiz. Shahar yangilash bilan birga yana xalq turmushi sifatini o'stirishga quvvat qo'shish kerak. Qashqar shahri mahalliy giralashma ommaviy mulozimat yurishlik qurilishini zo'r kuch bilan olg'a siljitib, xalq turmushi mulozimatini mahalla muhitiga dal joyda singdirib, asosiy qatlam mulozimatidagi kamchiliklarni to'liqladi. Qashqar shahri Dongxu ko'chi boshqarmasi Shinching to'qimichilik zavodi mahallasi partiya a'zolari ommaviy mulozimat markazi bu yil ommaviy mulozimat aslahalarining darajasini o'stirish turini ishga kirishtirib, butun yoshdagilarni qoplagan 3 qavatlik giralashma universal mulozimat bazasi barpo qilib, yoshlarga kutinish bo'yicha g'izolanishga yordam berish, asosiy diagnoz qo'yish, davolash, havolilik beqish, havolilik qarash, badan cheniqtirish, istirohat qatorliq turlarini ta'sis qildi. Hamda mahorat bo'yicha tarbiyalash, ishqi o'rinlashtirish bo'yicha yordam berish, yo'lash, mahalla bo'yicha kengashish faoliyati qatorliqlarni doimlashtirib qanot yoydirib, kichik ishlarni mahalladan chiqarmaslik, xalqqa qulaylik mulozimatda orliq bo'lmaslikni haqiqiy ishqa oshirdi. Shinching to'qimichilik zavodi mahallasi aholisi Nijot Emin mahalladagi o'zgarishlarni og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi. Ilgari mahallamizda mukammal yurishlik aslahalar yo'q edi. Hozir havolilik beqish, ma'naviyat tantarbiya, badan cheniqtirish maydoni qatorliqlar bor. Yoshlanganlar xotirjam g'izolana olaydi, orom ola olaydi. Biz bu yerda kitob ko'rib, o'rganish qila olaymiz, bolalarimizni o'yin tala olaymiz, turmushimiz nihoyatda qulaylashdi.
Yaqında Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti

ism yoki shabtul yemaslik kerak. Hozir dal har xil mevalarning eng yeyishlik vaqti. Tatliqlik darajasi yuqori. Suv tarkibi yetarli. Nurg'un kishi tamoq yeb bo'lgandan keyin yana bir necha tilim qo'g'un yoki bir sapoq uzum yeyishga odatlangan. Natijada qo'rsqi ko'pib biyaram bo'ladi. Hatto ochiq suv yandiradi. Tamoqdan keyin oshqozonda yemaklik paydo bo'ladi. Meva tarkibidagi shakar bilan organik kislota aralashib ketsa, asalla gaz hosil qilib, aksincha qo'saqni biyaram qiladi. Tamoqdan burun meva yeganda meva tarkibidagi shakar miqdori qon shakarini muvofiq yuqori ko'taradi. Aksincha tamoq vaqtida bir necha kapam oz yeysiz. Bugun tamoqdan burun meva yeb sinab bering. Uni ishtahani ochadigan tamoqqa aylantiring. Hargizmo oshqozonni biyaram qiladigan tamoqqa aylantirmang.

0: etib sayohatchilarning o'rtoq foydalanish maydonning orom ilish manzarasi chiroq bilan yoritish optimobil to'xtatish uskunalarini yurishlashtirish qatorliq qattiq detal aslahalarini mukammallashtirib kunduzlik va doimlik tijoratni kuchaytirib kechalik iqtisod iste'molimizni jonlantirdik. Urumchi shahri bu yil millatlar ko'chasini o'z ichiga olgan shahar yangilash harakati yetakchi fikrini o'tirg'i qo'yib, ko'ni ko'cha rayonlari va sanoat miroslarini o'zgartirishga qarata qo'g'dash bilan foydalanishga teng ahamiyat berish, varislik qilish bilan yangilik yoritishni birlashtirishda ching turib, tutashtirib biriktirish, turga ayirib tadbir qo'llanish orqali bir turkim xosligi ro'shan ulgi turlarini barpo qildi. Urumchi shaharlik shahar universal qatnash turim tadqiqot markazi, relislik qatnash turi qurilish markazi, shahar yangilash maxsus barining oliy injeneri Sunni tonishtirib bundoq dedi. Ilgari shahar yangilash o'zgartirish turlarini tarqoq kichik doirada elib boratdik. Bu yil Koni Oltiroq rayon, Koni Ko'cha rayoni, Zavod rayoni, Tövan unumlik bino qatorliq yangilash boyliklarini bir tutash biriktirib, funksiyalik mas o'rlashtirishni yanami kuchaytirib, rayonlar qiyofatini bir gavdalashtirib boshqurish tezgidlashni kuchaytirib, shahar yangilash o'zgartirish turini kichik doirada qanot yoydirishdan doiralashtirib elib berishga turtki bo'lamiz. Shahar yangilash bilan birga yana xalq turmushi sifatini o'stirishga quvvat qo'shish kerak. Qashqar shahri mahalla giralashma ommaviy mulozamat yurishlik qurilishini zo'r kuch bilan olg'a siljitib, xalq turmushi mulozamatini mahalla muhitiga dal joyda singdirib, asosiy qatlam mulozamatidagi kamchiliklarni to'liqladi. Qashqar shahri Dunxu ko'chib boshqarmasi Shinchin to'qimichilik zavodi mahallasi partiya a'zolari ommaviy mulozamat markazi bu yil ommaviy mulozamat aslahalarining darajasini o'stirish turini ishga kirishtirib, butun yoshdagilarni qoplagan 3 qavatli giralashma universal mulozamat bazasi barpo qilib, yoshanganda kutinish bo'yicha g'izolanishga yordam berish, asosiy diagnoz qo'yish, davolash, havolilik beqish, havolilik qarash, badan cheniqtirish, istirohat qatorliq turlarini ta'sis qildi. Hamda mahorat bo'yicha tarbiyalash, ishqi o'rinlashtirish bo'yicha yordam berish, yo'lash, mahalla bo'yicha kengashish faoliyati qatorliqlarni doimlashtirib qanot yoydirib, kichik ishlarni mahalladan chiqarmaslik, xalqqa qulaylik mulozamatda orliq bo'lmaslikni haqiqiy ishqa oshirdi. Shinshin to'qimichilik zavodi mahallasi aholisi Nijot Emin mahalladagi o'zgarishlarni og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi. Ilgari mahallamizda mukammal yurishlik aslahalar yo'q edi. Hozir havolilik beqish, ma'rifat tantarbiya, badan cheniqtirish maydoni qatorliqlar bor. Yashanganlar xotirjam g'izolana olaydi, orom ola olaydi. Biz bu yerda kitob ko'rib, o'g'inish qila olaymiz, bolalarimizni o'yinta olaymiz, turmushimiz nihoyatda qulaylashdi. Yaqinda Davlat taraqqiyot va islohot komiteti Shinjongdagi 98 shahar yangilash tur qurilishini qo'llashga markaz hamchotidan 2 milliard 456 million yuan ajratdi. Navbatda joylar selinmaning tezin amaliy xizmat miqdori shakllantirishiga haqiqiy kafolat qilib, har millat omini texmi bexatar, ozoda, yashashga bob keladigan shahar muhitidan balduroq bahraman qilish uchun nishon vazifalarini chiqib tutib taqsimlamoqda.
1: Stansmiz muhbiri Liu Kai xabar qiladi. Yang davridagi Shinjang kadrlari darsxonasi Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqur olg'a surish maxsus leksiyasi tunugun Urumchida o'tkazildi. Har qaysi viloyat oblast shaharlar, nohiya shahar rayonlar va Bengtan organi Shi shaharlar tuan maydonlarda sho'bi maydon ta'sis qilindi. Abdonim rayonining Shinjang madaniyat xazinasini tuzib nashr qilish hay'atining muavin mudiri, Abdonim rayonlik xalq hukumati madaniyat tarix tadqiqot sarayining tadqiqotchisi Liu Bin yadroliq asosi mazmunni puxta egilab, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqur olg'a surish temasida dars so'zladi. Doklatda Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish tadbirining zo'r siyosiy va strategiyalik ahamiyati, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishning uch chuqur strategiyalik yo'nalishi, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishning qudratlik andesini barpo qilish, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surish qatorliq to'rt tarafdan sistemli tushuntirdi. Shinjang ijtimoiy fanlar akademiyasi partiya komitetining a'zosi muavin boshlig'i Jang Shinvei doklatni olgandan keyin mundoq dedi. Dubi

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarning qalbidagi ona

0: qaytib keldi. Jami 5 tur 1-chi darajalik mukofotga, 14 tur 2-chi darajalik mukofotga, 33 tur 3-chi darajalik mukofotga, 21 tur munavvar mukofotga erishib, Shenjangning yoshlar o'smirlar fan texnikida yangilik yaratish tarbiyasidagi mo'l natijalarini namoyon qildi. Bu qitimqi musobaqa Ma'arif ministrligining mamlakat xarakterlik musobaqa oq tizimligiga kirgizilgan yuqori o'lchamlik musobaqa bo'lib, Jongo Paravonlik jamiyati, Jongo ayollar taraqqiyot fondi jamiyati birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan eng tayin yuqori kasbchanlikqa va nufuzga ega. Musobaqa aqli iqtidor yaxshiligi intilish, cheksiz o'sib yetilishni bosh tema qilgan bo'lib, butun mamlakatdagi yoshlar o'smirlardan musobaqaga qatnashtirilgan asarlarni keng ko'lamda to'pladi. Mamlakat bo'yicha tizimga oldirganlar 46 mingga yetib, oxirida faqat 34 vakillar komandasi, 856 munavvar mahir mamlakatlik hal qilg'uch musobaqaga kirdi. Musobaqada sun'iy aqliy iqtidor asosiy bilimlari, uskunalarni amaliy qo'llanish, sun'iy aqliy iqtidor orqali qo'zg'itish ilmi, tanlik aqliy iqtidor, cho'ng til modelini amaliy qo'llanishdan iborat 5 cho'ng oldingi qatordagi musobaqa yo'li tasdiqlangan bo'lib, yoshlar o'smirlarning nazariya zapisi, amaliy mashg'ulotda amaliy qo'llanish, fan halqib izdinish ham yangilik yaratish, yug'urilish iqtidori har taraflama baholanadi. Musobaqadagi raqobat keskin, salmoqi yuqori. Bu qitim Shenjang 28 munavvar yoshlar o'smirlarni musobaqaga qatnashishga talab etdi. Urumchi 1 avgust o'tir maktabi, Qaramay shaharlik 7 o'tir maktab, Kucha shaharlik 2 o'tir maktab qatorliq 5 maktabdan kelgan 8 o'quvchi mamlakat bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishib, mamlakat bo'yicha 1 darajalik mukofotga erishgan 185 son ichida o'z karomatini ko'rsatdi. Musobaqa maydonida Shenjangdagi har millat o'quvchilar salmoqlik bilan jangga otilinib, dadil yangilik yaratib, puxta ilm-fan sapasi va qattiq sinoqlardan o'taladigan amaliyat iqtidoriga tayinib, mahoratini muqim joriy qildirib, Tianshan o'smirlarining ko'tarangi ruhli bo'lish, o'sishga, ijod qilishga jur'at qilish ruhiy qiyobatini namoyon qildi. Musobaqa mazgilida tashkiliy komitet ma'arifda yangilik yaratish bo'yicha suhbatlashish, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni yugurish xizmatxonasi qatorliq kuch qo'shish faoliyatlarini yurish qanot yoydirib, yoshlar o'smirlarning sun'iy aqliy iqtidor jihatdan uyg'utish, tarbiyasi va yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirish yo'li ustida chuqur muhokama olib bordi. Qashqardan kelgan 13 o'quvchi taklifga binoan mamlakatlik musobaqa ko'rish umidiga qatnashib, Shanghayga berib tadqiqot o'rganish, musobaqalarni cho'kma shaklda ko'rib, oldingi qatordagi fan texnikini his qilib, qizil tadqiqot o'rganishni qanot yoydirib, fan texnikada yangilik yaratish nazar doirasini unumli kengaytirdi.
1: Eh, ona vatan, siz mardani chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglug'uchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharining kelgusi 24 soatlik havo raydan ma'lumot olamiz. Urumchida